0: je maraton. To je maraton.
1: Garantirano najveći hitov
0: na Radio Fantasy.
2: Let's go.

Jamie McDonald in This is the Life. No, Meredith Brooks pa pravi malo drugače. 6 minut je čez 7 uro. Dobro jutro iz Radia Fantasy.

0: Najveći hit je 80-ih. Nepozadna 90-a. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Same dobre vibracije.
1: To je Radio Fantasy.